0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tvrdoglave mule. Seljak je dvije tvrdoglave mule zavezao na 16-metarsko uže. Dva je kupa sijena stavio na svaku stranu travnjaka. Zavezane su životinje, željele doseći sijeno, no svaka je vukla drugom kraju travnjaka. Tako su dugo vukle svaka na svoju stranu, da se na kraju obje pale na tlo i uginule od gladi. Nepopustljivost, tvrdoglavost, ustrajavanje u svome pravu, isto je što i tada.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna.
1: Premijer Zedo kantona Nezire Pivić bio je nazočan na svečanom otvorenju jubilarnog 20. Međunarodnog sajma gospodarstva Tešanj 2026. koji je na lokalitetu poduzeća Kamelija u Matuzićima okupio više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

sajta. Ovogodišnja zemlja partner sajma, koji će trajati do 26. rujna, su Sjedinjene Američke Države. Središnja tema jubilarnog izdanja je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na južnu plinsku interkonekciju. Premijer Pivić čestitao je udrugi gospodarstvenika Biznis centar Jelah Tešanj, gospodarstvenicima i svima koji su tijekom protekle dvije decenije gradili ovu manifestaciju, naglasivši da je sajam izrastao u jedan od najbitnijih gospodarskih događaja u Bosni i Hercegovini. Dvije decenije poslovnih susreta, novih partnerstava, investicija, ideja i povjerenja potvrda su snažnog poduzetničkog duha, koji je Tešanj učinio prepoznatljivim mnogo dalje od granica Zedo kantona i Bosne i Hercegovine. Tešanj je najbolje mjesto govoriti o snazi našeg gospodarstva. Ovdje nisu potrebne velike riječi da bismo dokazali uspjeh. Dovoljno je pogledati tvrtke koje su nastale i razvijale se na ovom prostoru, njihove proizvodne pogone, proizvode koji odlaze diljem svijeta i tisuće radnih mjesta koja su stvorili, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da Tešanj nije usamljen primjer, jer Zeničko-Dobojski kanton na cijelom svom području ima snažnu proizvodnu i izvozno orijentiranu gospodarstvo. Od Tešnja, Maglaje i Zavidovića, preko Žepče i Zenice, do Kaknja, Visokog, Vareša, Breze, Olova, Usore i Dobojuga imamo gospodarstvo koje proizvodi, izvozi, investira i otvara nova radna mjesta. Zato sa punim pravom kažemo da je Zeničko-Dobojski kanton kičma gospodarstva Bosne i Hercegovine. Naša snaga nije samo u velikim gospodarskim sustavima, nego i stotinama malih i srednjih poduzeća, obiteljskih tvrtki i obrta, te ljudima koji imaju hrabrosti pokrenuti posao, širiti proizvodnju, ulagati u tehnologiju i izlaziti na zahtjevna europska i svjetska tržišta, kazao je Pivić. Premijer je naglasio da vlada Zeničko-Dobojskog kantona želi biti partner gospodarstvenicima, što potvrđuje i kontinuirano povećavanje izdvajanja za razvoj gospodarstva. U mandatu aktualne vlade kroz programe jačanja konkurentnosti, razvoj poslovnih zona, potporu nastupima na sajmovima i druge mjere, gospodarstvo je usmjereno više od 40 milijuna konvertibilnih maraka. Samo ove godine 162 poduzeća dobila su 3,6 milijuna KM za jačanje konkurentnosti, odnosno ulaganja u novu opremu, tehnologije i proizvodnju. Svečanom otvorenju bili su nazočni brojni predstavnici svih razina vlasti, diplomatskog kora, gospodarskih komora, poslovne zajednice i drugi gosti iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

0: Fokusu u Fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna.
1: Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija potpisao je sporazum o zajedničkom sufinansiranju ustanova kulture na području Zeničko-Dobojskog kantona, kojim se nakon gotovo tri decenije privremenog modela stvaraju pretpostavke za trajno i sistematsko rješenje financiranja 16 ustanova kulture. Sporazumom je obuhvaćeno 12 knjižnica, 3 muzeja i Bosansko narodno kazalište Zenica u kojima je uposleno oko 175 djelatnika. Pisivanju je bio nazočan i kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je rekao da vlada Zeničko-Dobojskog kantona želi sistematski urediti oblasti koje su godinama funkcionirale na osnovu privremenih rješenja te osigurati stabilnost ustanova kulture i sigurnost njihovih zaposlenika. Ovo je važan iskorak kojim pokazujemo da kulturu ne promatramo kao trošak, nego kao jednu od oblasti od posebnog društvenog značaja. Gotovo tri decenije financiranja ovih ustanova počivalo je na privremenom rješenju, a sada smo zajedno sa lokalnim zajednicama stvorili osnov za dugoročno, jasno i održivo financiranje. Čestita ministarstvu, predstavnicima lokalnih zajednica, ustanova kulture i sindikata koji su pokazali spremnost da zajednički riješiti pitanje koje je predugo čekalo, rekao je to premijer Pivić. Ministar Mirza Mušija naglasio je da se ustanove kulture u Zeničko-Dobojskom kantonu već 29 godina sufinansiraju na osnovu privremenog rješenja, koje više ne odgovara stvarnom stanju i potrebama ustanova i njihovih zaposlenika. Šta ste promijenili u financiranju kulture? Kultura se u ovom kantonu 29 godina financirala po privremenom zaključku iz 1997. godine, sa iznosima u BH dinarima, valuti koje nema četvrt stoljeća. Taj papir nije poznavao polovinu ustanove koju danas imamo. Pokrenuli smo i potpisali novi sporazum o financiranju ustanova kulture koji rješava i prava djelatnika, liječenje, otpremnine, smrtne slučajeve. Za rad ustanova u razdoblju 2023-2026. godina izdvojeno je preko 23 milijuna maraka. Topli obrok je sa 8 popeo se na 18 maraka, a u sustav su ušli muzeji u Visokom i Tešnju i knjižnice u Dobojugu i Usori, rekao je ministar Mušija. Mušija je naglasio da novi sporazum predstavlja povijesni iskorak za ustanove kulture i njihove uposlenike, jer se pitanje koje je gotovo tri decenije bilo uređeno privremenim rješenjem sada postavlja na sistematske i dugoročne osnove. Od 12 gradova i općina Zeničko-Dobojskog kantona sporazum je potpisalo i podržalo njih 11. Jedina lokalna zajednica koja nije pristupila potpisivanju je grad Zenica, iz kojeg se, prema riječima pomoćnika ministra za kulturu Marinka Tokića, nisu pismeno izjasnili o dostavljenom prijedlogu sporazuma. Potporu sporazumu dali su predstavnici sindikata koji zastupaju zaposlene u oblasti kulture, a njegovom predstavljanju bili su nazočni gradonačelnici i načelnici, ravnatelji i ravnateljice ustanova kulture te predstavnici sindikata. Pomoćnik ministra za kulturu Marinko Tokić naglasio je da osim 16 ustanova obuhvaćenih sporazumom na području ZDO kantona djeluje i 8 centara za kulturu, čiji su osnivači lokalne zajednice, te da se razmatra mogućnost da u budućnosti

U dvorani Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona danas su potpisani ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim poduzećima za realiziranje 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom, za koje vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 km namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanje ugovora bio je nazočan i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sustava upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Želimo da sredstva koja izdvajamo za zaštitu okoliša budu usmjerena na konkretne projekte, čije će efekte građani vidjeti u svojim lokalnim zajednicama. Upravljanje otpadom je zajednička odgovornost svih razina vlasti, zbog čega ćemo nastaviti pružati potporu gradovima, općinama i komunalnim poduzećima u izgradnji kvalitetnijeg i efikasnijeg sustava. Ovih 620.000 km dio je naših kontinuiranih ulaganja u čistiji okoliš te kvalitetnije uvjete života građana Zeničko-Dobojskog kantona, rekao je premijer Pivić. Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša nakon provedenog javnog poziva ostvarilo je ukupno 25 korisnika. Kroz lot 1 odobreno je 16 projekata u ukupnom iznosu od 370.000 km, dok je kroz lot 2 podržano 9 projekata u iznosu od 250.000 km. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave te javnim komunalnim poduzećima koja se bave organiziranim prikupljanjem komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih lica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani rekao je da su programi usmjereni na rješenje konkretnih problema lokalnih zajednica i stvaranje efikasnijeg sustava upravljanja komunalnim otpadom. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalnog

komunalne deponije Moščanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim poduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina za redom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna poduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uvjete za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar Šabani. Podržani projekti obuhvataju izgradnju novih sadržaja, rekonstrukciju postojeće infrastrukture i nabavku opreme, održavanje i sanaciju postojećih općinskih odlagališta, kao i financiranje troškova transporta komunalnog otpada za gradove i općine koji su najudaljeniji od regionalne deponije. Ministar Šabani je najavio da je ministarstvo raspisalo novi javni poziv za još tri lota koji se odnose na posebne kategorije otpada, čija bi realizacija trebala biti završena u narednih mjesec dana. Time bi bila realizirana sva proračunska sredstva planirana za ovu godinu za zbrinjavanjem otpada.

0: fokusu u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna.
1: Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada Zeničkog

Dobojskog kantona donijela je više odluka o odobravanju sredstava za poticaje u poljoprivredi, nastavljajući realizaciju mjera potpore poljoprivrednim proizvođačima na području kantona. Sredstva se odobravaju u okviru realizacije programa utroška sredstava proračuna ZEDO kantona za poticaje u poljoprivredi za tekuću godinu, a namijenjena su potpori voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Odobrena je podrška za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća, kao i novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća. Značajan dio potpore usmjeren je i pčelarskoj proizvodnji. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istaknuo je da ministarstvo nastavlja realizaciju mjera predviđenih ovogodišnjim programom poticaja sa ciljem podrške poljoprivrednim proizvođačima i daljnjeg razvoja poljoprivredne proizvodnje na području kantona. Nastavljamo realizirati zacrtane mjere i sredstva usmjeravati direktno našim poljoprivrednim proizvođačima. Podrškom novim zasadima želimo postaknuti razvoj i širenje voćarske proizvodnje, dok kroz podršku u pčelarstvu nastavljamo pomagati sektor koji ima značajan potencijal i dugu tradiciju na području Zeničko-Dobojskog kantona. Naš cilj je da raspoloživa sredstva iz programa poticaja budu realizirana efikasno i da dođu do proizvođača kojima su namijenjena, rekao je ministar Čajić.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tvrdoglave mule. Seljak je dvije tvrdoglave mule zavezao na 16-metarsko uže. Dva je kupa sijena stavio na svaku stranu travnjaka. Zavezane su životinje, željele doseći sijeno, no svaka je vukla drugom kraju travnjaka. Tako su dugo vukle svaka na svoju stranu, da se na kraju obje pale na tlo i uginule od gladi. Nepopustljivost, tvrdoglavost, ustrajavanje u svome pravu, isto je što i tada.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski radio.

0: Održanja?
1: Mm.
0: Ko će oplatiti?
1: E, može na radu.
2: Usovski radio.

da mi, majka zbog mene ne pati.

0: Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Na valovima ste Radio Usore.